0: boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3? Oke.
0: Cakep.
1: Cakepnya ready ya. Siap ya.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke.